0: Dōma, rīman dhūyā, sōp chikā sīgā dhīgirā.
1: Tērāng tāmoshī, ālgū dhūna māruwī nū mārgā, ālgū mār cēsukka nyendā inarī.
2: ālgū mār chārcī āmī sādūm, ālgū shīng chārcī ndūvara sōm.
0: Yā, tā lōp chī chūsōng nārī. Dōma, rīman yuān dhūrī.
1: Tērāng tāmoshī, ndana nyadrū lāntak mē nōgā sōngnā chōngnā mārī. Nyadrū lāntak ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱤᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱥᱚᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟᱡᱚᱢ

0: Кэмби шичүң лэншин.
1: Царуи штамжил халанжин.
0: Хчилби токар чаржин.
1: Арыби ардан кэнжамжин.
0: Нацу начумши биэр га цалташжин.
2: Yāchūpa chūngchūngcū, dīnā shūnī ngāchī, lōchūka chūngchūngchī, gā nāshtam shēnū, dhālāng yōnū gā chūnī, nāshtam chīgatāmidātā ngāchū cūmāgī nyāmgī nyānyū yīnā chīmūrī. Yā dīnā shūnī ngāchī, lōchūka chūngchūng, pāmū cūgā shēnū gā, ākā rīgbī lūgchī sēnī shtām jīzgā nyānyū yīl.
3: Yāchūpa chūngchūngcū, chūchū dēmū yīnā, ngā nā huay kāma rīg jābīn lōchūng, lōrā ngā yīn zīn chāsīn bī lōchūka pāmū cū yīn. Ака рыгбага лыгчы сэргүнэ нартам зэгу. Нинцы зыа, дало сэгүн ломазы, лобжаны ютүндан, хуэкхтан ажыгдан, жа о жан тон жара, сэм зэгэзэн маргаан нганы кэргэ ама.

0: kinchir ke choje zik toni kabdai ji ya shibshu chang cho demo ina
1: o na zamba demo
0: demo in de dana to to da chi cho darlig zung gwa khong ni shong nu ge kinchir ke choje nda chi shong ni na tani kinchir ke choje ding i tani mamang shibshu khang ge da sha wa kang tig zik dam ni na ser ji re la de jen ta di kinchir ke choje nda jing tar chi tak chul ini na de ko ni chu kabda zik na
1: o re re re ya tana ta ge choje nda ina ta lu ge da ni pa na ā, tā tālāk tōngdā nī shōng nukā kañchir kī chōjī tāma dhirmo.
0: Arī.
1: Tā nā, nā nī chōjī ndā tā mārā māshī kōng nukā mā nā, ndā nā nī tā hui lēng jī nā nyāng chā shī tāng cē rāng tōndā lā sūpān dā sāng bā tōg dhoy nē mō. Arī. Tā nā tā tā gāndā nā tā kā mā nī kī chīng tōng nā kī tāng, tā kā nī tā tōndak kē dāla dōng chidi chindā yā rā tā yastagī tāng rā mō. Yastagī dā tāng kār gā chimni chak tāz gā tā nyā lūk kā shalī tāng gā nyā jāmbā gā kī tāng zī dā yā rā tū tāng zī. Tāni nā tā dāla dōng chidi chigā tā gā chōshin dā tāng lā yinu gā shikini tā nyā mā tā yā tā tōng gō yī dā tāng nyā shī yī dī. Tā gā

0: 이제 수군우가 가면 비즈니스 고전차 아름 비즈니스 그 세네서 템에 비즈니스 고전차 온 돈 디노 디톤군은 너무 그냥하다 디 자님 때니나 고조군우 디타스게 니나 고한테 냠죽 거젠드 그들 지금 전시 허줄라 오키와게 디마 촐리 하리 잔든지 특무실지가 남틀라시키 아 드그일 스그인데 디와 파슝거 마슬라 드그릉도 비 Zirvichang shiwa tawa amzi. Taan dara tsikang sambaga dara adaga nil ziyo kula. Ti adaga yil tiga ziyato. Adaga nil, adaga yil, adaga yik cha wu. Adaga yil ziyo, adaga sem sukunu dhukhu te kogu nari. Yaan zima dhukhundi ka liyung dhukhundi hari zandan. Taa zandan ga nina dhukhu chukhu hari zandan dhukhundi ga nina dhukhu zikwa tangzi. Hari sukunu shungna nina dhukhu andi pangu zi. Tā pāṅgū sūkūnū, jēkir gā jīnā sūkā sācā nā, arū jīnā sūkā pāṅgū gā āyab tāwē tā wūnū gā, tāng nā, zāndan yūnū gā tā, arū gā āyab gā jīnā sūkā tāgnī tā mūzirī, hārī zāndan zīlī. Zāndan jī tāxhāng shī jī nāmchā lā shūkī yīzī. Zāndan jī tāxhāng tā khūndī jīnā sūkā shirkā tā, hāchāng jīnā sūkā yāngkūrē jī wūnū gā kāpab. Tāng zīmā chōchī nā sūkā līw tūkhu tī, zāndan gā sūkā sūkā lī, zāndan tūkhu tī nā sūkā tāng tāxhāng shīchī gā nāmchā lā shūkā pāsī khshirkā yāng kūrā jīgū nūgu gā tsūn tūkhu ndē lā tēnē. Wān jī gā dāgī lā sāgā ndā zī, dī wā pāshūng rā zī, tā dāgī lā sāgā pāsū gū nā kūyā rāng gā sūkā sīm tūkhu tī dī khsukhu shē pāsī. Jī gā tāng dī wā pāshūng rā māsīl dāgī rāng dō pī gāzirī chāng zī. Tā kua rāngi jīnā zhukua dhagīl tukhu tī sukhur shītang zhigi zhī. Sukhur shītang zhī na tīm ngī jīnā zhukua mīwā kāng tā yon rā zhī na zāndan jī jīnā zhukua ndi liu tukhu tī jīnā zhukua sukhur shīyam tāpā. Yā, dzīmī jīnā zhukua lī gā chāchī gā rāngi jīnā zhukua sīm tukhu tī jīnā zhukua sukhur shīyam tāpā. Yā, tī tā nir tā, yīnā yā tī jīnā zhukua sīzhukī jīnā zhukua kāwā amāngu tuk zhī na dhagirāng dōpī gzirvī chāng zhī. Tā tī kua rāngi yasim tukhu ndi sukhur shīyam tukhu tī kuwa rinka jina zhukwa, dochir chin jina zhukwa narinuga, jim chan dhigay reyazi. Yana, wujung cha chilin ziwi dhura naazi. Chochil nimi nangwa htig chalwi, mantin jungi chukla manbi khwal. Jinda alangtur alumu gadungwi chunzi, shivatawa wazi. Ya, digna na yang, azuksu kuali ura kang kulu, kuzina, wujung dhukundi, cha chilin ziwi jina zhukwa azuksu kuali. Ti tura nasi ndara, tura sukuna jina zhukwa khura khori giri, chetsachi khura khori gizi. Ano wajung chi jina zhukwa yil ndana zi, chochil nimi ya nangwa akhtag charwa zi. Ta adichik jina zhukwa nangwa dhukhundi chi muziri zina, nimi ya rangzin ta jina zhiga, nima dhukhundi jina zhukwa jinti charwa. O, dhamu zi re zi, nima dhi jinti charwi, anangwa dhamu zi re tala. Yina ya mintun jungshi chukla minbi khwal sukuna, mintun ba sukuna jina zhukwa gandhi, jōngi shā tsukum khundi, ukhā khundi, tā nyingir jina zhukā kukā nimi nāngā khundi mati nā. Tsamu jina zhukā rōkunu kua tā mantun tukuzi, mantun tsukunu tēshik nari. O tīgak shā tsukula, mambi khuali jina zhukā jimbā tāngzi. Dītā chizirē zina, alangtur alūmu kudung ishchun tukuzi lē. Tā kua rāngā jina zhukā tī, kāng ishchun nimi ozir tāng, dīgā jina zhukā chuan chā mārē zi. Yīnā yāng jina zhukā, Di arang ge jina zhukwa di galang turchi chala alu ge jina zhukwa mga dhukun di manu gachin adunga sikuna jina zhukwa sharari. Ta arang ge galang turchi ghanila mkhi bhi jina zhukwa xion dhukun di gata wajung ge jina zhukwa chushil dhukun di jinta jina zhukwa arang ge chali wana la ta ku arang ge jina zhukwa xion dhukun jina zhukwa juru ka sikuna di tawa zhukwa nyam jukwa zhukin dhukun di.
1: San khun chukpo na ba. Tengdi che che lian chen tong chim de nian zhuk. Lian chen di zuom zhig ba shtan zhin cu teng, zuom zhig gan kar ba che rung zha hi, shtakil wa shtan zhin cu. Che chu shtakil wa agang zhig che rung teng su nima rin chin ni yin. Ter nan ba chur zha hi vde lak shi.